0: throwbacks. 90s and more.
1: Ngāti Yawa Toa.
2: Ngāti Toa E. Me whakarongo mai. I runga i te iarere iwa te kaumawha i rakati iwa.
3: Ngāti Yawa Toa.
4: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari i te reo Māori, mō koutou kua tīmata kē ki te takahi i te huarahi, hei whakawhānui i o koutou pūkenga reo. Koinei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori. Piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi. He whakarewa e tātou tō tātou waka. E kai hoe anō kai muri nei e takatūake ana ki te karawhiu i ngā hoe e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako e tehi, he tauira o te reo Māori e tehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihiara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou.
5: Tēnā koe.
4: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi, e tuku atu, hei whakaoti mā koutou, i roto i te akomanga. Hei whakamātou i te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etehi whakatakotoranga o te reo, me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au etehi mahi kōrero, whakarongo, tuhituhi, pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei a tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Kia aro atu tātou i nāianei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai, ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata i a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
6: Kia ora, ko Luisa Tōku Ingoa no Ngāti Kahunganu ki te Wairo.
4: Tēnā koe.
7: Tēnā koe, ko Maria Rani Ahau, he uri ahau no Ngai Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
4: Ruatoki, tēnā koe.
8: Kia ora, ko Lewis Whaitiri Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Konohi me Ngāti Roawhani. Tai rawhi tinui tonu.
4: Tēnā koe.
9: Tēnā rā tātai, ko Te Awarahi Whanga Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Paurāhui ki Tainu.
4: Tainui, tēnā koe.
10: Tēnā tātou, ko Francis Toko Tōku Ingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Raroa, Te Aroa, me Ngāti Poroihoki.
4: Tēnā koe, koutou.
11: O tira, tēnā tātou katoa, ko Saifi Nok Tōku Ingoa, ko Ngāti Kuri Tōku Iwi, ko te mingi, rawa ko te hāpua oku marae.
4: Te hāpua, kai te hiku o te ika. Tēnā koe. O tira, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou i whakawhāiti, ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, i te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana i te reo Māori, pehea nei te roa o au mahi whakaako?
11: Ahua te kaumari matau, hau e whakaako ana i te whare wānango Waikato.
4: Anā, ko etehi o au ākonga, ka hara mai hei tauira mā tāua i roto i tō tāua akomanga.
11: Nera. Hei tika tērā,
4: Etehi o koutou i ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Ko ai? Wharekura? Wharekura
12: o Hoani Waitasi.
4: Tēnā koe?
9: Te wharekura o rā kaumanga mga.
4: Tēnā koe. E rā atu o koutou i haere ki etehi kura reo Pākehā nei?
13: Ai.
4: Engari, i ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
10: Nā taku kuia i tākoha mai tēnei, tāonga.
4: He kākano i whakatōkia e ia, ki roto i ākoi. Me mihira e rā momo kuia, kātika. Lewis, pehea koe.
8: He ori te ki tā Francis Naoku kaumātua i whakatō te kākano ki roto i āu, hei ako i te reo. I te mea kāre o kumātua i mohio i te reo, koe rā pia te honunga mōkuhake ki oku mātua, kaumātua.
4: Tēnā koe. Whakaroranga tira tira. Luisa, i ahu mai whea tō ngā kaunui ki tēnei reo?
6: Te mahi kapahaka?
4: Ai.
6: Kera kē tōku ngā kaunui.
4: Ai. Anā, ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai, hei whakatupu i te reo, i roto i te tangata, ahakoa tana kore mōhio pea ki te kōrero. mā te kapa haka pea e pū āwai mai ai. Taua ngā kaunui, e mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe I ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki tētahi atu tangata. Ākoe nei tātou ka whakarongo ake ki etahi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua mau I a koutou I te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
1: I ngā rā o mua I te wā I wehe atu ai ngā tūpuna I rungi te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu I ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetū. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka I o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tete o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, I te wā ka pake ke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero e pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te me ki, ko te whakamātautau I a rātou, ko te ārahi, te whakatere I tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka. Ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga a o tātou mātua tūpuna.
4: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Lewis, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e Hoturoa.
8: Ko te momo mātauranga I rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
4: Tohu ngā Hoturoa I roto I tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a matariki.
9: Kare tino pai te ārahi waka o te whetū o matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tai.
4: Koe nā tā Hoturoa, ne. E hara a matariki I te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka hei tūā papa mō a tātou mahi wetewete I te reo Māori. Ko oti I a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, I nā rongo rātou I ngā kupu pēnei, te verb, I te passive, I te stative, nā wai rangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto I tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe I te ngahere, hei hanga I te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa I tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā.
10: Hei, mai tauna, kia here. Hei, hanga hoi, me te tinana ki o te waka.
4: Ka pai, ka timata I tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
10: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atse.
4: Ka pai. Pēhe o koutou whakaaro. He orite, he rerike rane.
8: Orite.
4: Ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here I ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wete wete I te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka, ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga I ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei I ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa, ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko I ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te I, ki, kei, no, a, o. A he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai I ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku I ene momo kupu. Nā kua tohua e au, ko te kupu matua me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua hei waihanga I te rerenga kōrero. Ka kite koutou I te tikanga o era, kia hoki mai tātou I te paku whakatā, ā ko tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kirunga i te moana o wetewete reo. Koe nā te kaupapa whāiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou e te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōhio tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko,
0: he hāpai, he whaka marama i etahi o ngā āhuatanga. Tetehi kupu pai ki au mo te marama, orite ki te marama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te marama. Ka tiki nā tu te rā kupu, ako ake nei ka mōhio koutou he aha i tiki nai ko te rā kupu. Māma, hari, pita, rotorua. Tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i enei kupu e marama ake ai te noho a enei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
1: I hari a māma, i a pita, ki rotorua.
0: I hari.
1: I hari, kai te hari.
0: A māma. He hano?
1: I a pita.
0: I a pita.
1: Ki rotorua.
0: Ki rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kai roto i tēnei.
2: Te i, me te a, te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā. Ahakoa he kupu iti iti noe ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kai roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Ne? Kai te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. Ne? He kupu, he tikanga no, tō te kupu hari?
3: Te harikoa.
0: O he kupu āhua tērā. He kupu mahi i konei. Koe nā te tohu kia tātou, ko te i kei mua, me te rere hoki o te kōrero kei muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koe nā tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana enei kupu, i te kupu mahi, me te aronga o taua mahi. Ki rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he haranga tohu o tēnā kupu hāpai o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koe rā tā te kupu hāpai. He whakapūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū. Anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etahi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehemea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā, ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto. Māma, kei te hari a pita i rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rāne, tū āhua. Kei te hari a pita i rotorua. Kei rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i enei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehemea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Taihua tātou kāruku anō ki enei whakamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kei roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. He a tetehi tauira i te ao Māori e whitu nei o ngā āhuatanga, o ngā wāhanga.
1: Ko Matariki.
0: Ai, ko Matariki tonu. Koeira te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o Matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whitu. Tū āhua, homai tetehi tauira o te tū āhua. Luisa, homai tetehi tauira o te tū āhua.
3: Pōuri.
0: Pōuri. Ano, he mea ano?
3: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tū mahi, he kupu mahi. Homai tetehi tauira o te kupu mahi, o te tū mahi.
2: Te rapu.
0: Rapu.
2: Te kimi.
0: Kimi.
2: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tū wāhi, Lewis, te tū wāhi.
4: Tū e...
0: He
4: kupu,
0: wāhi.
4: He wāhi, pene ia Rotorua.
0: Rotorua?
4: No, Rotorua, tūranga nui ākiwa.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
4: Moana.
0: Te moana, kao.
4: Te moana,
0: ko te moana, he kupu...
3: Tū ingoa.
0: He tū ingoa ki. Mm. Haere mai ki...
4: Konei.
0: Konei, hana? He tū wāhi tērā. Whakawhiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homa e te hitauira e rua.
5: Mm. Moana?
0: Moana.
4: Tō kreo hoki.
0: Tērā koha, nā Lewis ki a koe, kā pai.
5: Tūru?
0: Tūru.
5: Pau ka whakāta?
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tū āhua... tū āhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tū moko. Homai tetehi tauira o te tū moko. Whakaaro o koutou hea te tū moko?
6: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
6: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi, ai. Sophie. He ai. Tū moko era. Ne?
6: Oh, kai tika.
0: Sophie, tū āhua oti, homai he tauira?
1: Oti.
0: Oti.
1: Mutu.
0: Mutu.
1: Mau.
0: Mau.
1: Riru.
0: He maha. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki i a tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina i a tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ka tūki ngā tihio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūre kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou, ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapue o ngā mātua o ngā tūpuna, ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, ki te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga, ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wainganui ngā awa o hine mataroa, me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu, o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau, ka tahika pai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: A, e rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui te ana. Ko tētahi nā, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kia nana he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki aetahi o te arawa kia rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa, e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e ki anana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koi rā te rā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri o ana huana, araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nohia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whāru ao Ruatoki. Ronua keia nā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, hea hake te take, hea hake te hua i pakanahi ai i tēnei whenua, tēnei kāina aruātoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai, ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhua noa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau amana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hi koe i kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe i rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Haino, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tā e koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toana, e kahana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Wai noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua,

0: atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pēr te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, he runa i tētahi o na whakapapa, he hekina mai a Tūhoe nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātu e mohi ona koena e whakapaya na mātauna ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuakana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toroa hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
1: Koe ia tērā, ka peha te heke iho o ngā hakapapa mai i era, ka huahua tia nei e koe?
0: Hoi no, arātu nā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o Mātātua. Ko nā iwi i konei nā, e mohi o Tiana, e karanahiana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me e tahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoi no, ka taia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā e kapua noa hi ātuana e te tangata nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai konea no te huna e kahana ki te tiki ke atu e ai kia rātau mai nā tāngata whenua tūturu i konei e noho ana.
1: Ko maunga pohatu e tū mai rai te puku o te urewera tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu.
0: Ko e tahau nā kōrero e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke ana rātau ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o taupu e noho ana e reira katoa rāta hoa no i runa i a rātau whakatau ka tīmata te neke o nā mauna a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu me tana wahine a maunga kākara mea ko hare mai whakate tai rāwhiti hoeno ka tae mai ki tētahi wāhi kā ki te wahine nei hiahia ki anāia ki te haere whakate raki ko maunga pōhatu me araua tamariki ai te hiahia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena o era mauna ka hare mai a maunga pōhatu kā tū ki te wāhi kai reira nei ia e kiana te kōrero kā rei tawhiti atu iaia ko ana tamariki e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā ki e mātauna koina te manawa o teika whenua a Māui e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke. Te uaua ki te tangata, ki te noho, ki te rā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, ka kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kaireira te mana, te tapu, o tēnei whenua. I reira e pikia ki ana, e rea ki ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
1: Ko Waikare Moana, e mau ngā kauhiana, ngā i Tūhoe roto i a rātou kōrero.
0: Ko te tipuna nāna i takotoa i tērā.

0: ana ko haumapuhia ko haumapuhia te taho nā tamariki i tipua ke i reire te tōna whānau hoa no nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nga atu eia hopu ki atu eia tana tamahine ka kūtohi tia ki ratoi te puna wai rā te toru mi tana atu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te mai taua puna rā ka kari te whenua ki te kimi putana mōna ki te moananui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō kare kare o wai karena anā ko ira tonu tōna inoa ko wai kare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana tērā tētahi wā hi tino a tāhua ko Waikare Moana e noho ana tōna a tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Mira, pēha ke te raingua puke nui oraho e
0: Waino, i koe kōreo hea mai kia weira te whakarā popoto tana o te inoa tūturua ke ko te puke nui o Rāwaho ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi ko Rāwaho nā he tipuna aheke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua waino ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te puke nui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare Moana tērā ko i rā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiane mātou ko te awaorangi Taiki tēnā ki te taha Māuru o tō mātou rohe e harai te mea kīngi e ki ana mātou nā nō mātou ake nō mātou noiho te rāwa e kao ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noho ana i te tapatapa o tērā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātou irina i e taho mātou kāina ki tērā awa i kitua mai nā ko te awa ohine mataroa e whakahua tianei e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko irā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa ka rere mai mai nā pari mauna ki Waikare Moana puta atu ki te mānuka tūtahi ki te taone o whakatāne kārangaranga wai tēnā no mātou ka tai atu ki te awa o Taurana e mōhio tianei e tai ko te awa o Waimana enari ko te awa o Taurana tērā ka puta mai te take o tata atu ki Maunga Pōhatu kwarere mai nā ki te Waimana kua puta kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana ko te Moana hoki o Ohiwa whai wāhi ana mātou ki reira me tahi atu nā iwi ki tērā wāhi e ki ana e kore weto nā hi o reira i te rahi o te kai.
1: Kore o mai te ahuatango tēnei wāhi a te urewera?
0: Koina pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ika Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātou ngahere i te naua e te toki. Kua hokohokona hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka tisero ki te ika Māui koina te ngahere. ngā here Māori taketake kai te toe pēnāna te terahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e kite ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki etahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki tea koe e taho nā rākau ka ki tea mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki tea mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua ka ki tea ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko ira te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hei whenua rāhu i ara hei National Park. Ko inei te taho ao mātau nā nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā, ki te koe he whenua Māori i waena nui i nā taha, i muri i tērā wāhi. Ko ira te tona whakararuraru ki te karauna, no te mea koenia nake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture, mā rātau whakahaere, enari he whenua Māori e kite ana i roto. E nohi ana wau whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā ko ira te tona take whakararuraru i te karauna, kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai, kāre whakapōrea reahi, enari koe taho nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe, ko te uruwera koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapu ronoa. Koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āienei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urawera, i taka mai te tōna tama tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu te arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko tētau nā kōrero e ki anana i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, mētahi atu rākau anā i te pō kātahi ka pake waua rākau rā mōhio koe ka kamunāna te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona. Anā ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te ki te aroaro o taua koraua rā ki ingi anā kā weratana tōna ure koe nō kā puta te rono. Kā puta tērā kupu whakatoi etahi te korau ai wera nei te ure. Noho anō kā mau tērā inoara ko te ure wera. Noho karangatana hapū tonu tērā mō mātau. Koeira hoki tētahau nā inoa whakahuahua tia i e mātau. Mō mātau tonu ko te ure wera.
1: Nōna hea kei te Pākehā hei tīmata ai te haere atu ki kona.
0: Nō te tau 1840 kātahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi anai hāre ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua arai rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e kiana ka rei roa i taua pōrā ka tohe nā Pākehā nei ki a rāua mō rāua hāhi whakapono. Kai a wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ki rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiana te atu, ne, e te tangata. Nō koe rā te wā tuatahi tā mai ai ki te ai te Pākehei konei, enari i tua mai tērā kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehei ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, I tanohia mai e mātau na mai e tahi atu iwi ke i tai rānu atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō, pai ake ki a mātau ki te hāre ki Nārohe o e tahi atu, whakapai ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātau rohe.
1: Ai.
0: Anakai te pērā tunu te whakaaro i āia nei, he pai ake ki anoho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hiahi āna mātau ka amutu ki reira. Kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā tu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a irunei nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nātu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira, ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tuku nātu te kāwanatano nā whenua i raupatuhia, hei utu mō nā hoi.
1: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia rai ni. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā tuku atua nā rai te rākau ki a koe.
0: Tēnei noho pēr te kōrero nā, koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana. Tūturu whakamau a te rangi kia tīnā haumi e hui e tāiki.
1: Haiki e. Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe koe romai kia hau.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Koe rā tēnā koe tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rāwi kia katua nou, ki runga anō te tahi maungai. Ka titero kararo anō ki te tahi aturohe. Ko kīni taurua hau e mihi tūna kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō horomai.

0: Tirio irirangi motuhake o te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.
1: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, tuku hohe.
2: Weirua!
3: Wevenua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko!
5: Te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma, hea hai, he pakanga nui kai te hāne! Irunga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe! E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ae anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
8: Tēnā koe.
1: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki, i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapaki tēnā koe. E mea
4: tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei rā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te roa.
1: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tam mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
6: Kia mara, kia roi mara.
1: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i hoa mā, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia rite mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
9: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pōna i te tōpokoro utonga o te whenua.
1: Ah, pai. Pauti. Karawhiua.
8: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
1: Te au nei kei te kāpō koe.
8: Kei te kāpō nei.
1: Whakabahi e ngā mōhiti.
8: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
1: Kei te pai, pauti e hāri ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiua. Rai hap.
4: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
1: Kia ora, pane ki te kāpō katoa tēnei tima.
10: Kia ora.
1: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
4: Haparangi.
11: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
10: Kia ora, Robin Lee.
11: He haparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te pāpoko rautanga o te whenua.
10: E hara i te karanga.
1: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
12: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
1: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kā rei te moe hoki te hāparangi?
10: Ai, tika.
1: Kai te pōi.
11: Hei
1: kua tau.
12: Hāparangi.
8: He mea o roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kia ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tua rua.
8: Ia kaha kōrua.
10: Ia kaha, ia kaha.
1: Mā kawe oro.
10: Whakarongo ki ngā tohu tohu e mana.
1: Nei.
8: Kia ora rā.
1: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāri ngā. Karawhiua.
11: Oh.
12: Mahi.
11: Maki, maki.
12: Mahi.
11: Paki.
12: Mahi. Mahi.
11: Mahi.
12: Mahi. Mate. Mate.
11: Mate.
12: Pari.
11: Pare. Pari.
12: Pepa.
11: Pepa.
12: Kuaha.
11: Tua.
12: Kuaha.
11: Kuha.
12: Kuaha.
11: Huha.
1: Huha.
12: Kuaha.
11: Kura.
6: Hipa.
12: Hipa. Tātua. Tātua.
11: Matua.
10: Tata.
12: Tātua.
11: Tātua.
1: Yeah. Yeah. Rākau.
11: Rākau.
12: Pakitara. Pakitara.
11: Pakitara.
1: O nā ka ora akroi.
12: Tātai.
11: Tātai.
12: Matapihi.
11: Petipeti.
12: Matapihi.
1: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
13: Pai kōrua, tino. Pai whiti.
1: Mawene. Ane.
10: Mawene.
1: Ah, pai. Kia rite mai.
10: Wai mari e nui o ngutu e mana.
1: Kana pio.
10: Oranga.
12: Ora.
10: Oranga.
12: Oranga.
1: It's looking like karu.
12: Wairua.
10: Waiata.
13: Te ua ki mui tana.
10: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
1: Kei te tino u.
10: Utu. U. Tu.
12: Hutu.
10: Utu. Utu.
1: Tutu.
12: Tutu.
10: Utu. Kutu.
12: Putu.
10: Tu. Pono.
12: Mo.
10: Tu. Pono.
12: Tuporo.
10: Tu. Pono.
12: Tu. Pono.
10: Yay!
1: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
13: E aro tahi ana.
1: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
10: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
1: Te kaumārua.
13: Oh, kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
10: O rāwe ngutu kua mōkare.
13: Tai wakare take o te kōrero.
1: Karawhia.
4: Kiri.
12: Ki.
1: Kāre te paku mōhio.
12: Kiri.
4: Kiri. Kiri.
12: Kino.
4: Kiri.
12: Kiri.
4: Kiri.
12: Kite.
4: Kiri.
1: Ano, ano, ano.
13: Kiri. Nā te mea kua māre nā rāu. He tāne kāre whirunga ki tāna wāine.
4: Tepu.
12: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
12: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
12: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
4: Waha. Waya.
12: Wananga.
13: Ia hui ki te kāinga. Wahi. Wako he rau. Tō kore take māringa.
4: Waya.
12: Waya.
13: Hei, mātea.
4: Rātaka. Rātaka.
12: Ano, ano.
4: Rātaka.
12: Inā te reka.
11: Inā te reka.
1: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tā huanei. E tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
4: Ai, kia aroha mai.
1: Apai.
12: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
12: Kai. Kai.
4: Kai.
12: Pene.
4: Mana.
12: Pene. Pene.
4: Pene.
12: Pene.
4: Pere.
12: Pene.
4: Pene.
13: Ai.
12: Pātara.
4: A?
12: Pātara.
4: Pātara.
12: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
13: Ana kei te mea tana taringa.
12: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
13: Heu.
12: Rehu rehu.
13: Rehu. Mea tū tō ringa i te
12: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
12: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
12: Pio pio.
4: Piko piko.
12: Pio pio.
4: Pito pito.
12: Pio pio.
4: Piko.
12: Pio pio.
1: Oh, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana. Oh my.
10: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
1: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. Oh, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hārea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau orite ngā māka. Koe no, he whakatāetai anō e hārea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
11: Tenka.
1: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
10: Kaupapa ua tēnei.
13: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
10: Kei te pira nkui ki a pānuitia no te kātau.
13: Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
10: Nā te mea.
13: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira e iri mai ana.
11: Kia
13: maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou.
11: Kōrero.
13: Me mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi paua ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
1: Kūkara, e mihi ana.
8: Tēnā koe koe kia kā tātou.
10: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. No reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. No reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai te tehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au. Kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
1: Kristen.
11: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hawhi haora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
1: Kūkara. Pouti.
10: Kia kaha, Pouti.
8: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho haku i mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onewene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anau kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero ngā puna
13: mātana. Ana.
8: E wero anau i a koutou. Moena koutou a te wero.
10: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
1: Tō rekereke ana.
8: I runga o mpukamata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
10: O, e wero anau.
9: tuotahi, te taha.
12: Tuotahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, ora kau a ratau hiko.
13: Hika.
12: Karo mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, koro haira me te ahi.
4: Kare
12: anō kia tūtake. Kare anō kia tūtake tā kaurua pepe, engari ko tūtake o tā kaurua pepe. Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nō rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kaurua.
13: A
12: tārua hoki tā kaurua pepe.
13: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
4: mōhi.
9: Ai te, kai te whakapaipai nō. Kia tere mito e tēnei kēpu poko kaua nei.
4: Nā, kāre i aku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
13: Oh, teka ngā kōrero a wharehu
4: mm. Me te aha, ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu. Ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga, te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori, ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, kaha whakahe ana au i tā koutou.
9: Ka pai, pakanin.
4: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei, e hara ko...
13: Ana, i puta mai te kūkara.
4: Kūkara, ka ki reira, ki mihia te pukamata i runga i kūkara.
13: Tēnā koe.
12: Nāwai, nāwai,
13: nāwai, nāwai. Whakakapia.
9: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne e mana? Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
13: Mātauranga Māori.
9: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
13: Tēnā koe pānia. Kia ora.
14: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
4: Ruka ue.
14: Kei te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Kā, hei a kāti te kūkahu, kāwehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tōa. Kore koutou, hei, he kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu. He hara era i kākahu pōhara.
4: Ai, nō taku,
14: tuakana pēnei. O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He ni te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
13: Tēnā rā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakāro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakāe, kei te whakahērā nei. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rā.
4: Oh!
13: Yo, mā.
14: Kūkara,
13: kūkara. Kūkara e mihi atu nei. Koeno, ke tahunga tūtātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahia kai waiata. Oh, ko mārama pai.
14: Mārama pai.
4: Ka mate kāinga tahi, ka ora
12: kāinga. Justin Bieber.
4: Mārua.
13: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki.
14: Ha pai,
13: ki tēnei taha.
9: He tamaiti ia.
12: Pai tēnā nā tēnei ōrau.
9: He poto hoki ia.
13: Ako, tā rōrua.
9: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōrua.
10: Oh, nē, kōko i te mea te poto.
14: Hea tētai wana, waiata. I whakahoutia...
1: Kia tere, kia tere. Te pau hāre te wā.
14: Hea te... E, kau, kāma te kāinga.
10: E, kōmarua.
8: Pau te wā, haue.
14: Ka ora, kāinga rua.
8: D'Angelo.
14: Oh.
1: D'Angelo. Oh. Ah, boy.
10: Hi.
1: Ah, boy, okay.
10: Woo-hoo-hoo. Oh, my.
8: Whoa.
1: Nā reira, Pauti. Mahare mai hoa.
10: Nā, Pauti.
14: Pai e mana.
1: Te kahara a koe.
10: Mā awatanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
8: Awe a te ana waiata.
14: Tupak. Biggie Small.
8: A ka a ora kai ngatahi, a no ka ora...
1: Kia ngā Pauti?
8: Ka ora kai ngatahi ka mate ngā.
11: Kei te ari, kei te
10: waitaki. Kirimangu.
8: Kiri Pākehā i anō.
10: E Pākehā.
8: Tino kuia, tino nui e ngā tai wari te kau. Kare te mōki tono.
10: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
8: Ka mate kai ngatahi.
1: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata?
8: Madonna!
1: Madonna! Tatahi ko te mea, mama ko te era.
10: Te koi! Ai, tātoru!
4: Whānau mai ai ngā tau iwa te kau.
1: Kia kaha. Kia kaha
10: e tai. Whakamahai a koe ngā titi koe o Madonna.
1: Karawhia, kia ora, karawhia. Hū!
10: Hū! Kāmate
1: e kāua. Kia pitu rāna te whakatau ki. Oh, mama, tēnei.
10: Ka mate kāngatahi.
14: Hawaii? Eba.
1: Eba?
14: Eba.
10: Ka ora kāinga.
8: Ai,
10: koro mai tēnei wētā.
1: Kia kaha tāne, mā.
8: Ai, ai, me heru mai.
14: Diana Ross.
10: Ah, yeah! Diana Ross. Koia!
1: Ka pai. Ka pai oki. Kei te pai, kei te pai. Imo hio koe. Imo hio koe ki tānei e kōrero nei.
4: Ke mō hio ki tēnei kāua.
1: Me kaha, me karakia. Kaha e kare.
4: Pono, kare a te paku mō hio koe i tēnei.
1: Kia kato whakāri.
10: Whakāri a tēnei. Kumai
8: tī whiri roto kumai atā. Ai,
1: karawhia.
10: Ka mate kai atahi.
14: Affinity atu, mana.
4: He Pākehā.
8: Mārena e te tai wahine a tāhua no konei.
10: Oh, ai, waiatahia mai te waiata.
1: Kororo te whakatau.
8: Ai, whakatau kia. Whakatau ki mai.
10: Te whia. Nā, tawaro ai waiata.
8: Oh, Tūwhiti. Oh, I don't want to talk.
10: Kāmate kāingatari. Kāora kāingarua. Ko Rod Stewart.
4: Ai!
10: Me tatari nei
1: kore take. I paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei iā koe.
10: Kia ora i mana, kia ora i tō āwhina tēnā.
1: Ka tango piro.
14: Tango hia.
10: Aroha, tiare, aroha.
14: Ai,
10: ki tetehi. Wā, i pai ki a koe.
1: Kia kaha mana. Koe te tangata.
8: Tino ua ua tēnei.
4: Kia nui mai o mutu.
8: Ka mate! Kai ngatahi! Ka ora! Kai ngarua! Tēnu nui taku waha!
14: Steve Tyler?
8: E tata!
10: Liv Tyler!
14: Oh, Mick Jagger!
8: Ai, kia!
1: Nā reira e wama! Ko mō hio ke tātou kōai te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Kia tīmā tua rua! Pano he wai atono o te mahi e tū tātou. Kia pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Pomutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.

0: Tere o motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ōna tapu, I ōna ihi, I ōna wehi. Ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Ati hei wā Māori ora ki te whaia o te ao marama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nā o te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu anu I whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tai o te ao marama. Whāno whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, I roto I ngā kōrero huhua o tātou tūpune e ki ana. Atu ana ko ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Torere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono I wairua. Onere kāsi te wāhi ki a kūtou. Te mihi tonu ake ki a kūtou ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e wareware I a mātou I muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kūtou. A tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whiki te ingoa. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta nō te motu, he rapu hoki I ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hei aha, hei homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rere e mēna kanui te waimaria ki a tātou, nē. Ā, we anō e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero I tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homahi I etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua I tana rohe ko tana ingoa Pākehā ko Danny Virk. Rōrero e mēna ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero mō Tāmaki Nui Ārua.

0: whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia, ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Hare he korongo koe matu mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
1: Aye.
0: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā omua, ko te ratone ingoa te tāpere nui o whātonga, koe nā te takiwā.
1: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei, whātonga.
0: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna, ia whātonga o te waka e kura haupō, koe nā te waka no mātau nei, o Rangitāne. Iai e haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai, tōna urutanga tū, tōna wā ki reira, ko uhia katoa te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rai tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua, mea tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere, nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nei o whātonga tōna ke taki wā koe nā te taki o te kupu tāpere.
1: Tēnā ingoa manahi tāmaki nui ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
0: O katika, he ingoa tipuna matua ko te ko tāmaki nui ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko tāpere nui ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koe e tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ruarangi no reira ko tāmaki hoki, tāmaki mea ruarangi he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei a whātoma no reira katika he ingoa mai te wā i a rātau i aua o ngā tupuna. I rātau e haere ana, hei koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā i a tāmaki nui ārua, me tāmaki nui ārua rangi, tero he nei katika mai rākau tātahi, koe nā te timata tango te ngāhere i ngā wā omua, katahi ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koe nā te moka nei, o tāmaki nui ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
1: Manahi, ko tēnai, kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. Tā rātou hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Māmoe e mōhi o tiane te Waipaunamu?
0: Katika, ko rātou tērā matua.
1: O, nē.
0: He ngā wā mua no.

0: mai ana rātou, e noho mai ana rātou ki tau tira tau e iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē katika ki te wai paunamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rai i konei rātahu i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Māmoe, kei te wai paunamu i nāne, e noho ana, ko e korātou tērā.
1: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pāta i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā, a ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mo tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
0: O koia matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana. O tira katika ko te iwi mana whenua nei, o te kāinga nei, o te takiwā nei katika ko tō mātou peka nei o rangitāne, Ngāti Tarangi Whakaewa me o na Karangahapu. Koina o tira katika tētahi atu iwi me ki o tira te kētahi e hapu o tira katika ko te hika o pāpāuma. Koia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwa. Whanaunga tata mātou rātou kia mātou nei. O tira ko te hiko pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira katika ko tēnei o ngā karangahapu o rangitāne e ngā whanaunga nei i a rātou te hiko pāpāuma koia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
1: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
0: Katika.
1: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga, ne?
0: O katika, o tira katika ko manawa tū te awa, ko rua hine, ko tara rua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira katika tonu ngai e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, te tahi maunga tipua hoki ko o pōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no wainga nui ia mātau ake i kirotu i tēnei takiwā.
1: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko ko pāhi atua, ko ko e waino te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu e, ko manga tainoka anō tētahi?
0: Katika, o katika, ko manga tainoka. Katika, koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā, tērā manga tainoka me etahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā waina ia manga taino ka tērā ia mā kākahi katika koe rā koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o ti rā ki te ahua tūranga rā ki Woodrow ka hono atu e nei karanga wai katoa katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o mana o tū te mana o tū gōd a ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai he hau auru ki te mana o tū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
1: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tamaki Nui Arua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
0: O Katika, ai Katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Lina ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te o tō i te whakatui tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o ti rā mahi rua o ti rā kua e ia rātau i nā nei. O pē i a mātou katoa te takiwā, katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, katika ki pāhi atua.
1: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāua, kua ahua rereke te ao i nei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangi Tāne, hei ngā rā kei te tūmai.
0: O Katika, Katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katoa. Pērā, ki roti tō mātou takiwā, Katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te, me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao, Katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau, te mahi tiaki whare kāinga, e nei momo mahi, e rā kua whiwhi mahi a Katika he Waimaria, nō reira Mautonu, te tiaki tamariki e hari ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau ki tanga mai nei ki te kāinga, koena ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā, e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā Katika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō whā tō mātou whai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangi Tāne me o na whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Waira Rapa no tō Manawa Tū. O ti rā no te wai paunamua rā ki te wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka, katika te whakanui e nei āhuatanga, wala ko te whanaungatanga hoki ki wāinganui a tātau ake, me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
1: He nui ngā peka o te iwi, ne? Te wai paunamu tētahi, wairarapa, e hoa?
0: Katika.
1: Awa, e te rangatira mānahi, nui ro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, Wā te mo tēnei wā poto, ko te tūmanako kia heke ko ngā manaakitanga te rongarawa ki tēnā ki tēnā o koutou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, Mātua.
1: Ngami, kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au kia manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmana ko hereka hoki ngā kupu ki oku tau taringa. Nō reirau e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmana ko tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tūmana ko hoki kia heke iho ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o koutou, me o koutou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Siaua toa.
1: Ai kua rite katoa ngā tīmā, ki te pakanga i te rā nei, kia ki te kua i te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
2: Weirua! Weirua!
3: Wevenua!
4: Pane iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Kainga rua, te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
6: O meka meka me!
1: O meka meka! Wai ora,
6: ki te papa o puke tarau!
2: Mau te hau e, mau te hau e hoa!
1: I te rangi nei, karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou rewa ranga tira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hangape i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
7: Tēnā koeta.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō winiata tēnā koe.
7: Your time.
1: Ka mwe pātai kiaia ko mwai tētahi kai tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
8: Ako maua i o rātou pēr.
1: Mo te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne a kenei, ko te ane tāwera tēnei, ehika mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tirohia te kāmera. Kala whiwa.
9: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
9: Ai, nāku i whakatika.
8: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
1: Tāia, tōna au tāia nei. Tairia.
10: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara pui. Kai ariki!
7: Rāwe, tērā tuahine.
1: Rāwe, tērā tuahine.
7: Rāwe, tērā tuahine.
9: Whara,
1: whara. Kimo.
7: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapui āniki.
1: Tērā koe, Kimo.
7: Tērā
1: koe. Pātara, pātara.
7: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te aparunga i te tau kapatanga. Ah, whakapara wai o, whakapara. Pui kai areki.
8: Whakapara.
6: O, whakapara.
8: Ka ora tātou wāku. Tātā.
1: O, tātara wātu nei, oe no he kemu anō kai te hāre.
9: Pirei kui aku mō.
1: He hā te ngā hā kui nā te ngō te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
9: Te tangata
7: rui rangi rā. Hia kaha, kōrua.
9: Te tangata rui rangi rā, ka le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo awi
8: ko nei. Kei te rongo nei, waikato rā anō.
7: Ready? Kare tau.
10: Kare tau.
7: Pui. Kai.
10: Kai.
7: Pene.
10: Pene.
9: He pai tēnei.
7: Pātara.
10: Hea?
7: Pātara.
10: Pātara.
7: Tātua.
10: Tātua.
7: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Hiko hiko.
7: Rehu rehu.
10: Rehe.
7: Hu rehu.
10: Rehu.
7: Rehu.
10: Rehu rehu.
7: Puka puka.
10: Puka puka.
7: Mā iko iko.
10: Mā.
7: Iko iko.
10: Hiko hiko.
7: Iko iko.
10: Iko. Mā iko iko.
9: Kapai.
7: Pio pio. Pio pio.
10: Piro piro.
7: Pio.
10: Pio pio.
9: Kapai.
7: Mā reikura.
10: Mā reikura.
7: Tū wiri. Ah, tū wira.
10: Tū.
7: Wira.
10: Tū wira.
7: Kapai.
10: Tū wira.
7: Ha kere kere.
10: Ha kere kere.
7: Manawa wera.
10: Mata.
7: Manawa.
10: Manawa.
7: Wera.
10: Manawa. Whakatieke. Mā koha koha. Mā koko.
0: Mā koko. Toko.
10: Ko.
0: To.
10: Hakorea. Ha. Ko.
0: Ako.
10: Ha.
0: Aho.
10: Inu. Korokoro.
0: Inu korokoro.
10: Kauere.
0: Kau.
10: Tai a pure.
0: Tai
10: a
0: pure. Pure.
10: Piro.
0: Pi.
10: Piro.
0: Piro.
10: Rehe.
0: Rehe.
10: He. He.
0: Piro he. Piro he. Piro he. Piro
10: he. Ha kiki.
0: Ha.
10: Kiki.
0: Tiki.
11: Tēnā kōrua kua mutu.
10: Kōpau
11: te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
12: Kuarite!
13: Tohora.
0: Toka.
13: Tohora.
0: Tohora.
13: Tohora.
0: Tohora.
8: Tohora.
13: Papa Moana.
0: Papa Moana.
13: Tanifa.
0: Tanifa.
13: Ika tere. Ika. Ika.
0: Ika.
13: Tere. Tere. Ika tere.
0: Ika tere.
13: Hū hūnu.
0: Hū hūru.
13: Hū hū nū.
0: Hū nui.
13: Nū.
0: Nū.
13: Hū hū nū.
0: Hū hū nū.
13: Hū hū nū.
0: Koni tuku!
13: Tata! Tata! Ai! Ai he. Ai he.
0: Hakari!
13: Ai he.
0: Anahera!
13: Moana.
0: Pohara!
13: Moana. Ma.
0: Pa.
13: Ma.
0: Pa.
13: Ma. Moana.
0: Mohara.
13: Moana.
0: Mohaka.
13: Moana.
11: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
12: Ka kaha ake.
11: Karai mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Karawhia.
0: Mauri.
13: Pauri.
0: Mauri.
13: Mauri.
0: Mauri. Mau mau.
13: Mau mau.
0: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
13: Whakapiri.
0: Ai. Haka. Haka. Apataki.
13: Ipapa.
0: Apataki.
13: Apataki.
0: Ai.
13: Apataki.
0: Mate, mate, a one. Mate, mate, a one.
13: Mate, mate, a one.
0: Poi.
13: Poi.
0: Poi. Tūturu. Tūturu.
13: Tūturu.
0: Tauoranga. Tauoranga.
13: Tauranga.
0: Tauoranga.
13: Tauhuanga.
0: Tauoranga.
13: Tauoranga.
0: Tauoranga. Kai. Kai.
13: Kai.
0: Ai. Angitū.
13: Ariki su.
0: Angi. Angi tu.
13: Angi tu.
0: Angi tu.
13: Hai
0: hai tia.
13: Hai hai tia.
0: Inu.
13: Inu.
0: Piu piu.
13: Piu piu.
0: Angi.
13: Angi.
11: Kapai e noho. Kua noe wama hai te wahanga tuarua ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukane kore. Kua noe hai te wahanga tuarua he wairua tātā whaenga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau orite. Nā reira, e mihiala ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, Kia koutou te wā.
14: Mufasa.
8: Kia pono te kōrero. Kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reu i rirangi Māori. Iara, iara. Heru kahu noho wēne. Heru kahu noho wēne. Whakarongo noho ai koe nāki me koe rato mahi.
12: Wātea, wātea.
8: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo nge ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati mone a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e tatari nei anai. O anei, ka mai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
9: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātau waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
12: Kōrero.
8: Tāpuki hie e
10: hoa. Ā, nei, tika tā tiri muti. Reo irirangi, kāre tōna take. Nei, kāre tātai tamariki e nei rei, mō ki tīnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pūkoro. Anā, ko tikina tingā pānui mai i pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Pirao ki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutai. Ana, ko korei take mo te āri ki te reo airirangi.
9: Pēngā kā mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
10: Koe te mahi o te moko puna.
8: Kato o te rā ki runga ki runga.
9: Pēngā
8: kā mātua. Pēngā kā mātua.
10: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
12: Te hea reo airirangi.
11: Ko taki te pere.
8: Huri ki tei hana kāwaka kāwaka kāwaka kāwaka.
12: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero, kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kautau, a kautau tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
9: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
12: Kutai ake.
8: Te reo irirangi.
12: Kā hata taka o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
8: Me noho koni ki muri.
12: Hei, hata taka ki pēra. Ai, tika ana me haro mai ki kore kapukātū i te Aotea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prāua. Hei, ha te pata.
14: Tō wai mari.
0: Kare tāia tō hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai te steak, ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua kite kē tātou ku ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
14: Tēnā
0: koe. Kia tika, kia tika.
14: Tātou, au, kimo.
0: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mō te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka.
15: Tika.
0: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a Whirimako, i a Iwi, i a Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
14: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
12: Kōrero whāpāns.
15: Tiare, kaore he take o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe tātou ngā reo irirangi Māori i whakatūri ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
8: koe. Mā moe
15: hoi. Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare? Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
8: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahia me tū, ko tētai he karanga moahia me te reake. He māma Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wāko tahe. Kinei a Tiare, e kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
12: Aha, tira nei.
8: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pāwaka whakaata, kāre he taku te
12: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa reo irirangi.
14: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o hika mā kairaro e putu ana, hua no e hika mā te tāe te pēia. Engari, kauarai wareware, kia mingo katā anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru.

0: Der Erzieher
1: war Tor.
2: Te pru o te feke. E kia na te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, I e nei rā.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa I o koutou kāinga maha I o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te feke. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu I ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, hurino o te motu. A ko te kaupapa kōrero I tēnei rā, A ko te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karapoti ana I tēnā kāinga, a ko tana ingoa Tawhito, tana ingoa Tūturu, kainua ki ngā ingoa uetahi atu kāinga te takiwā nā I te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Brau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hara mai e te kōrero ki a tātou mō e rā wāhi, mō reira hakarongo tonu mai ki a ia, me ana kōrero mō Hānana me etahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga I te wāi ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa, engari kei rungi te wāi ko Kōtuku, e rei te mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
4: Kia ora, Dave.
3: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa Tūturu, e ki etahi ko Poutū. A humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
4: Kia ora, Dave. Taku mōhio me ki I roto, ki huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi I heke ngātahi atu I te taha I raro I te maru o tō rangatira e kia nei te rao ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wahi I roto I te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki Whitireia. Nā, ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi I Wanganui I te taone o Mātene me Hauka me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene, taku mōhio e wako ko Tūtai Nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kore he kororo kai kona. Me te mēnei hoki ko te ingoa Māori o Hauka, ko taumato te rā. Ki ngai ai ko taumato te rā I te mea kai reira. Tērā tūpuna whare ko Manomano, me ki he tūpuna nō tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki tērā wāhi Hānana ai, akone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga nō ko Pautu I te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki tērā taone, e rua kilomita pē, te Tawhiti, ma mai watu ko Pautu, he marae e rongonui ana I te mea kai reira te paukai o te kingitanga me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa o te kingitanga ki reira te maramo mai he o Pautu te rangi ia tau no reira ai ko Shannon ko Hānana rānei ara ko te wā te marae pātata ko Pautu tērā ko ki mai ki taua wāhira ki taua kororo mai miringa te kākara ki piti reia. Me ki kei ko miringa te kākara e ai ki ngā kōrero he pauwhenua I paua ki te taha o te awo rangi tīkei i te wā ka haramai koe i runga i te huarahi matua, ka hipa koe i a rata, ka hipa koe i te taone o Mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Maui, ka heke koe i te hiwi, ka tai koe ki te awa o Rangi Tīkei, i ai ki te kōrero i reira o Oku Kraua, i reira i Pauai he Pauwhenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, Ngauri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa, i te taha, ki te whai mai, i te reo pōhiri te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, koina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei Tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai i te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey, ai ki ngā kōrero tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta, nā te mea, i te mutunga o te rautau tukau māwaru, i te rā taima, ka whakatakotohia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tākehia ngā kuri. Ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, i te rua rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae, ki kākariki, ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā kia Ngāti Maniupoto, me te mene hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātou i whakai, ke noho rātou i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātou, e noho ki ana rātou i raro i te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, amā te ruri ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kōrero rongonui anō tērā i roto Ngāti Maniupoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hini tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohi o Maniupoto, i wānganui te awa mutu i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He puhi, kāri whakaihia, e Ngāti Maniupoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo, he marae no te rangi Mārie. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata, hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa i te me, ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae,
0: maungaro. E koe
4: whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa, he me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara, kai Tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato o Maniupoto, te marae o hene tuarua, ara, kai a mātau, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kei te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kei roto te papa i oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui Ngāti Raukawa, me Rangi Tāne, e ki ai te kōrero mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri, te whakapono me te Rangi Mārie. He whakaritenga tērā taku mōhui te wāi a Mātene te whiwhi mā, i whaka honore hi anō hi a tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i te wai heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papa i oia i te tau tahi mano iwarau waru te kauma waru iwarana i te tau. Nā reira, koe nei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, ka tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīngi e mātou ngā Māori i aene o Raukawa te au ki te taunga ara, ko te ngā Māori mō Haukami i aene, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau kereama o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kereama. Nā, te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, kua kia nei te taura whiri, kua ingoa hia, ko Kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira ara, ko Kawakawa te ingoa.
0: Ai.
4: Ana, tērā. Engari kia mātou ngā uri o tewa rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngā e oku koraua ko Aorangi, i te mea, me ki kei reira whakawhiti koe i te o Raua, ana ko tai koe ki Aurangi, ko te morai tira o Meihana Jurima, kei reira rātou ngā uri, me ki tira o ngā morai, ko mani eihu. Ko mani eihu te ingoa o te tira morai. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kōrero ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau, ka nā tāwhau, mui hotonu tāwe, rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
3: Ai.
4: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aurangi, koina te marae matua ko kauwhata. Ko te teino o kauwhata ko tū kōrehu, ara tērā marae kei roto kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau Takiwa, nā wehi-wehi, ko mani eihu, ko mani eihu, nā koina te marae kei Aurangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunaha naha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuru o Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna, ko mātangi tōne ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa nurongi te wako Tāki Tumu kātahi, o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā whirikoko pē, whirikoko, kupu tawhi tō tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei a kune ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā whiri koko, ka haramai rātou mā te āpiti, ka i te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tei ka tai

0: Nāti Awatoa. He wa taka tēnei rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai ki puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
4: Meka meka! Wai ora!
5: Te papa o puke tanau!
6: Halte hau, halte hau e ora!
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hai, he pakanga kai te hāre i Wāinganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro iaia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
7: Kika mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Kare mātai, kare.
0: Wera ue wama, e are kenei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, ue pua.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga.
7: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
2: Bejohn. Me rahu.
8: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō tū matau e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i rongo i te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakaheru me te oma pikopoka o tū matau
0: e
1: ngati! Hui!
0: E whai tērā.
1: Pēnei.
8: E... Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Kristen?
4: He whakaheka wera... Oh! Whakaharatau i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā. Engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha. Mā mano he ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
7: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei.
7: I te tai toki rau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
4: Tihate.
1: Tihate.
4: Tarau.
1: Te reo.
4: Tarau.
1: Te reo channel.
4: Tarau.
1: Tarau.
4: Poraka.
1: Poraka.
4: Koti.
1: Koti.
4: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
4: Oh, Ruruhi.
1: Ruruhi.
4: Mafiti.
1: Mafiti.
4: Kamuputu.
1: Kamuputu.
4: Hākete.
1: Hākete.
4: Tōkena.
1: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
4: Ua.
1: Hua.
4: Ua.
1: Ua.
4: Roa.
1: Rua.
4: Roa.
1: Roa.
4: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
4: Tū, tū, kare anō kia mutu.
0: Kua mutu,
7: minutes, go back a bit. 2 minutes, tangata.
1: 2 minutes, tangata. 2 minutes.
7: Ako e me tōre o te tai tika.
4: 2 minutes, kore makarongo.
7: Are na whenian.
1: Papamā.
4: Papamā.
1: Kia ora. Ruri. Ruri.
4: Tui.
1: Ruri.
4: Kuri.
1: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
4: Pēke kiriwai.
1: Kirihou.
4: Tirihou.
1: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
4: Mōtiti.
1: Matatā.
4: Matakā.
1: Matatā.
4: Matae ngā.
1: Matatā.
4: Matatā.
1: Kia ora. Pene.
4: Pene.
1: Pepa.
4: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
4: Kōputu.
1: Ai, tata. Mātātua.
4: Mātātua.
1: Kia ora. Karanga.
4: Hitara.
1: Karanga.
4: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
4: Pūkanakana.
1: Karanga.
4: Tika.
1: Ukui.
4: Ukui.
1: Tauranga.
4: Taureka.
1: Tauranga.
4: Taureka.
1: Hākuna mata.
8: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
7: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
7: E pai tākura, mōtiti.
4: Tēnā reo Māori.
7: Koe ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
7: Ko tai mōtiti.
1: Tai
8: wā.
1: Kā reo I pānu I tika.
8: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, kāra whiua. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
9: Kō nehu nehu.
8: Ora. Te maunga.
9: Te maurea.
8: Maunga.
9: Maunga.
8: Maunga. Mā kiha kiha.
9: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
1: Kiuta.
9: Haha kiha.
8: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
9: Nāna.
8: Nā nea.
9: Te
8: tārā. Ah, bai.
7: Nanea. Nea cream.
9: Tungane.
8: Wai turuturu.
9: Wai turuturu.
8: Whakanakana.
9: Whakanakana. Whakanakana.
8: Hū nene. Hū nene.
9: Ude, ude da. Ude
8: da. Hū kei oho whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
9: Hū nene.
8: Hū nene. Ah, kia ora. Whātuia.
9: Whātuia.
8: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
1: Ka pai.
8: Ka pai.
7: Kia kāra kōrua. Kia kāra.
8: Kara whiua.
9: Tūngāne.
8: Tūkāne.
7: Tūngāne. Ai, he pai te ra. He pai kia hana.
8: Tūngāne. Ngā, tūngāne.
9: Teina.
8: Teina. Tūakana.
9: Teina.
8: Pōtiki. Pōtiki.
9: Tamāhine.
8: Tamāhine.
4: Pai.
9: Mōhukihuki.
8: Pōhukihuki.
9: Mōhukihuki.
8: Pōkuikui.
9: Mō, mā, mā.
8: Po ima ima.
7: Po ima ima.
8: Tiro tatara wā jire. Tāua.
9: Tāua?
7: Po ima ima.
9: Takapū.
8: Takapū.
9: Tāua. Hū nene.
8: Hū nene.
9: Whaitua.
8: Whaitua.
9: Te maunga.
8: Te mauri.
9: Maunga.
8: Te maunga.
4: Kawai.
9: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
9: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
9: Mā.
8: Mā kiha kiha.
4: Te raro I tō pāhau o m.
9: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
7: Okay.
4: Nānea taiaha. Ahua rite.
8: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te kotau etahi. He rawa ki te whakarongo etahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mā kai
7: apa. Tai apa.
1: Tai apa.
4: Tai apa.
8: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
4: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tō nā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
7: Whakaparahoko I a mātou. Kia māma I tāna
4: tāna tāna tāna. Nē, ma he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono. Me pono.
7: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
4: Kia ora, ke kete aia koe te tātou.
7: Pai rawa.
4: Nā te pirangi tangi.
7: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
7: Tēnā koutou e whakai nei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He ano wetai me whakai nei. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tākou te kinei. E kinei koe tahi mano warurau whātikau, koe rata tau matei te Māori. Koe rata tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
4: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
7: Iwa ua.
4: Hatua Ben John, te tehi
10: hakata. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kā reha o tō tātou whakawhirina ki atiki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e meana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anu I ngā kōrero.
0: E ti te kukia mai. E ti te kukia mai. Karamio e shei.
4: Kamāwe whakakiki ki te ahana.
7: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
1: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kārakati a te tiriti o wai.
7: Waitangi.
1: Waitangi. Whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
4: He tiriti, muru whenua.
1: Ai.
4: He tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rā te te mōrio.
4: He tiriti.
1: Watu tikanga.
7: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti.
0: Pai
1: tērā. Pai ēnā.
4: Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko ngai tahu, ngā iwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō tērā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokera, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana a tōna wā.
7: Mahi tika anē kara.
1: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
7: Mahi tika anē mara.
4: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Kua tino tōtera ki te tiriti o Waitangi. Kua tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tiro hia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hapa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
4: Kia ora.
7: Kao.
11: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga rā, koe rā te take, koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā o te utiriti.
1: Kia ora, aroha mai.
7: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
1: Kia ora.
7: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini i ri hawhit i te tuarau. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
1: Tēnā koe, tātere.
2: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai? Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, etehi iwi ki etehi iwi. Nō reira, koera āhuatanga i konei i mua noa atu i te taenga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, kua mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, kua mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
1: Te mā koe Tānia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, kōai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
0: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
7: Te iei, Māori, ora.
1: Te nui o tēnei aroha.
2: Maka korea.
0: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
7: E kato e tātou ngā mātou.
0: He wāhanga miharo, whakakata e hārea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
2: whakakatahia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
11: Taitkupu.
1: Ruangaku. Pānia.
0: Huh?
1: Oh.
0: Pānia.
11: Pānia.
7: Anā.
0: Oh, kabai. Anā. Kabai. Pānia.
2: Kia! Iki ia pānia.
7: Nā, iki ia pāia.
0: Kai te pai. Kai te pai.
11: Oh, pāia.
0: Kai te pai. I pāhia.
1: Yeah, pāhi.
7: Oh, koe tā kōrero. Tēnei iki koe pāia.
1: Oh,
7: iki pāia.
0: Whāngatupu.
12: Kupu tūtai.
0: Iti,
12: iti,
0: poto,
12: paku,
0: kupitoerua, reo,
12: kōrero,
0: pāpāho, tuku, kōrero,
7: riganeke,
0: waiata,
7: ringa
0: huruhuri, o tatapau te wā,
12: kupitoerua, tāne,
0: waine,
12: kue,
0: tohotoru,
12: kue,
0: koe.
12: Tēnā koe.
11: Tēnā koe?
8: Tēnā koe.
12: Nē tō toru?
11: Koe?
12: Tēnā
8: kātai. Ai,
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
8: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā kirihime te.
4: E mea ana koe.
8: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
4: Ai, mea, mea.
11: Mea,
4: mea,
11: mea,
7: mea. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. E rua nā kū.
11: Kūtuatai.
7: Fare. Tapa toru, whare, whā.
11: Tapa toru.
4: Pare
7: iti, kara.
11: Tapa, toru.
7: Tapa toru, whā. Pare
11: tuanui.
12: Whakaruri hau.
8: Traingara.
7: Kū tua toru.
11: Ha.
12: Ha.
11: Kū tua tahi.
7: Whā.
4: Pare haka.
7: Ha.
4: Ha.
7: Hahi. Hi ha.
11: Ahe ha.
7: Tuanui.
11: Ahe ha.
8: Ahe ha.
7: Oh.
8: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
1: Kupu koto. Kupu paku.
4: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
8: Koe.
4: Koe.
8: Tātai.
4: Kōrua.
1: Paia.
4: Ia.
8: Koutou. Tātai.
4: Ia. A.
8: A.
1: Mehinga.
4: Ahau. Au.
8: Au.
4: Whā. Ai. Ai.
1: E.
4: Ai.
8: E. E. E.
4: Ana. Ana.
1: E ana.
4: Ana. Te toru, ana. Koe.
1: Koiti.
4: Ana koe.
1: Manawa.
4: Tatara, tatara.
8: E.
4: E. Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
8: E pai ana koe. E.
4: E.
8: Aha ana koe.
4: E tatara, ana koe.
7: Te hohoni o tērā ruku.
4: E. Ko mai he. Me ana koe. E me ana koe.
8: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
7: Ko koe tia.
8: Aloha, aloha.
11: Te rā kāri.
8: Mai kusa.
1: Te take i
7: pēnei. E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
7: No. Oh, kaua.
12: Kia ora.
7: Kaua.
8: Kaua.
1: Kaji.
7: No.
8: E hara.
1: Kupu tuatori.
7: Kupu tuatori.
4: Kaore,
7: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
1: A, te,
7: ihe, ehe, he,
1: ki,
7: he. Iti pau kapua kānaro.
1: Kupitua toru. Kimuri.
7: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. He korea muri e hokia.
1: Kau.
7: Mā mā weka ka tu, ka...
1: Kupitua toru.
7: Kupitua toru.
4: Hoki o maunga kia pure te hau.
7: He hoki kia maunga kia pure a koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
8: Kupu tua tahi.
1: Kupu tua toru. Hoki.
7: He rā hoki.
8: Aroha mai.
11: Aroha hoki.
8: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
4: E harai te kaua. E harai te kaua.
7: E toru nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taura.
8: O tēnē karawhia.
12: E me ana koe.
4: Tūrua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mā takitaki e rangi māre, ne?
8: Ka pene. Rangi wai? Rangi. Rangi.
1: Pena kute.
12: Kaua.
4: Tonu.
12: Kaore.
4: Mutu, mutu. Oti, mutu.
8: X-Men.
12: Kupitua toru.
4: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea. Pea. Pea. Pea. Pea. Pea.
8: Ah, kupo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
7: Ka mutu pea.
8: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
7: Ko wai.
8: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
7: Wai hata orere.
4: Tito a ki te muro te ahi e.
8: Mokutuka tō ngā mahi e kare mā hewai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: Kia ora mai anō e hoa mai, ko tai te wā kia whakamohi atu kia koutou, kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mai, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: Oh, morue.
1: Kōrero te reo.
2: Aloha nei ki te reo. Aloha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te take i pērai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aloha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
2: Ai nua
1: o te puna.
0: Nā reira e hua ma. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngutu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahia ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Ai.
4: Tika! Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Tare ngā me o purirua e nui a koe.
4: Awa!
1: Awa!
4: Tika! Tinana!
1: Tikina!
4: Tinana!
1: Tērata!
4: Tinana!
1: Tinana!
0: E toru!
4: Tepanana!
1: Mātata! Pakuna ātata!
4: Panana!
1: Pakapaka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pīkau!
1: Pīrau!
4: Pīkau!
1: Pīhau!
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pau te wā!
3: Ano, ano!
0: Oh, haritonu, haritonu!
4: Poro!
1: Poro!
0: Kamai!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki! Ngoki! Ngoki! Ngoki!
1: Wai, wai!
3: Oh, ko tēnā noho!
0: Kua mutu, kua mutu! Kua mutu! Ko te ngoki te kou!
4: Ngoki!
1: Ngoki!
0: Ngoki! Ngoki! Ngoki!
3: Ngoki! Ngoki!
1: Ngoki! Ngoki! Ngoki koe ki tō mai ngai a pō!
0: Mā te ahi te rā mahi! Nā reira, kurutahi! Karawhiwa!
3: E, ari mo te noho!
2: Korowai! Korowai!
0: Hei, hei, hei!
4: Ko ringa, mahi a
0: rā! Ko mōhio koe nāne!
2: Ko mōhio
3: nāne! Kia ora!
2: E pono ahau!
3: Whakarongo!
0: Ha?
2: Whakarongo! Whakarongo!
5: Whatahoro!
2: Whakarongo!
5: Whakarongo!
2: Kia ora! Māori!
5: Māori!
2: Pauri!
5: Pauri!
2: Kite! Kite!
5: Kite!
2: Riha riha!
5: What?
2: Riha riha!
5: Rika rika!
2: Riha riha!
5: Riha riha!
2: Matarau!
5: Matarau, nā?
2: Tū matarau.
5: Tū matarau.
2: Kia ora. Tōtero.
5: Tōtero.
2: Tōtero, kamai.
5: Hei, miti mau.
2: Toki.
5: Toki.
2: Ai. Mea mutunga. Pāma mai.
5: Pāpaka.
2: Pāma mai.
5: Pāma mai.
2: Kia ora.
0: Tūnohoro. Reira, i tērera wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
2: Kia ora.
0: Kau, nā reira e hoa mā, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Ka
0: pai?
3: Ka pai.
0: Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtani, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia.
2: Hea te kaupapa.
0: Nā reira, he mahi whakaipo ipo. Ah. Koutou ngā, ku ngā tāne ngā wahine, ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
3: Kāre koe te kete kāore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe o ringaringa.
3: Kei te hea koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
3: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: iku. Oh, he roa tēnā.
3: Kā te kup.
0: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipa.
3: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
0: Tāpai. Tāpai. Ina ane, te mihinga. Kau. Utonu atu.
3: Ai, ai. Heke, heke. Pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe i atu wahi.
3: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
0: Ai.
6: Kia hai nui ake ai o ui oku.
1: Kia hai pota ai tō ere i tōku.
0: Yahan tēnā.
7: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
7: Me ua ka ki te i tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
4: Ahua.
0: Nanaia. Hara mai, hara mai. E tō hunga ki ko nei. E kama.
6: Hea te take, hea tāhu ake koe i au.
8: Kāre koe, te mohio?
6: Kao.
0: Tātere, tātere.
9: Oh, nei. Ko hau te wahine?
0: Kao, ko koe te wahine. Ko koe te wahine.
4: Ko koe te wahine, mori a te tāne. Kōrero.
9: Mau e timata.
8: Ah,
9: nei? Ano, kumaka an.
4: Kia kā. Kāre
0: whiwa.
9: Kei te aha koe?
8: Kei te aha... Ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Nau, arei te kaupapahou, pakarongo mai, aroha mai, he kaupapahou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe i te whare ki te kai hoko whare.
6: Ka pai.
4: Ehe te utu o tēnei whare.
9: Kare koe i te moe ki te utu?
4: I kite au te mea i wahorā, ne?
9: I kite rā iha.
0: Aroha mai.
4: Aroha mai. Kare koe.
0: Te mehinga.
6: Akawhiti.
4: Akawhiti.
9: Taua horo paki tonu.
0: Utonu.
7: He pai tēnei wai he hoko whare.
9: Koe nei tō whare tuatahi?
7: Kaore aku utu i...
0: O te utu he moho.
6: Kia kā boi.
9: Taua horo paki tonu.
0: Ai, amau ki itui.
9: He pai ki a koe tēnei whare nei?
8: He kura tataki konei.
9: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Mana e noho. Mana e noho. Kau, tātere.
9: Ko hai.
0: Pai koe, mana e. Aroha mai pānia.
4: Aroha, ano.
9: Tāwa horo paki tonu. Pehe ki a koe te whare nei?
8: He kino ki a koe te hoko whare tika.
9: Kei te makariri koe.
6: Whangawhiti.
0: E no, kei, karawhiwa e hoa.
6: Kwa ki te koe i te whare nei?
8: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Kwa ki te koe i te kuaha nei?
8: E hara tēnā i te kuaha, ne?
4: Kā!
0: Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakaihuaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia
0: kūru kaitama. Mauke e te wehi. Nā reira, e hoa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, kaha koutou me te karahipine. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou me tuku atu mā ngā wāhine ke.
4: E tika.
6: He whirifu.
0: Hei, tēnei mea
6: te aroha. Nā te mea korātou ngā mea mōhio ki te mōni, ia hia ki te mōni me.
4: Tika,
0: tika. Nā rei, Pānia.
4: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru, ia pai ai tā mātou haere ki te hoko hūkau. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Kā pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou i tautuko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he waiata kai te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehe, e hua mako te tumanako ia i ratakato kia koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori i ngā wā katoa e hua mākaua i te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga, o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna. Hika mā.